0: Biju himu pwedego kukara tsuga si kanga kupedego gal tsula panova mekano nya kuti simili imanika kwa yina kukumba va hipuli ubene kavunya dzisho kuti sportivo skolari kukaratu va tumikiri kwasi kava kuromo ku kwa malanga yali kutakuna kuchirega imiyakani yeyi yikatsina manika kwa hina kongoma ka kipandri ya matsitsi wa mu Avelino Antonio avuga sana irisi ya kwetelelo nyakani ungari kuhikisa kwa chikati chechi Avelino inglosa uyani
1: kuna namlosa ina kulori ugumesile kakanu wakusangula wa ukavelga bola ka mishili ya nyamukha akawa waza vala uganyile katika umberi kama palasinala wa 4-2 makwene ka vilankulu mister choko hasi chikotela shinge mitsutumi ili jimutisa kushona tol muhumelele doja un kakanu wakarata na masinga nyamukha mvula mishulei namba akawa wa vilankulu 4-2 kombra magezu ni projeção makunele jasale kama palasinala.
2: Bom, a minha velha é continuar a jogo no jogo e ganha. Eu sou ele cal na gente preparar para que está com bisa a chacanlo a nanyana a cobela capol. Cama jogo lá manga sala só com a concentrar para que cada jogo é um jogo, né? E ganhar o mambir, mas que aquela manhar. Então, tem que hilo aí que ganha permiso mambir, cam cala manga sala.
1: Acho que até lá já recolhe que está nem muito na já na chila com suhan do como chola lhe joga o adversário a rombe e massinga muco til compal.
2: Bom, a adversário vai falar ele joga com manala, mundo ata combinar ele joga treinar. Então, já recolhe porque cá não joga manhar manga sala. Logo que sair ele mambir, já está colocado depois que joga ele toma a manzico, está jogando com chico tele chila com suhan ou já recolhe.
1: Carmão, mister. Núria, ive a chelach golo ka mishule ya nyamukha kakhakano lo angabela nikawa wavelakula zavala valila chela azgolo zvinharo apo tetave ulaula ni kapitan wakawa wa zavala loyataku hina achichopa holo kwasta kuti saichitswa ukamula achichopa zvakoteka
3: itina dango gani nil dito dinyo petola jogo itsibili bene itsibili bene kodwa kwani mafalia nyana si ama jogo dora nga chikenyana mas tots itsibili bene
1: muganyire
3: ganyire
1: ai karatana
3: nada
1: a próximo jogo mbela laha loko muganya moteka chikotela
3: ya hichi tilava mesmo kuti lava kuteka chikotela
1: utafamba ka seleção final ya ku kombekisa província kama jogo escolar fase nacional.
3: Ei, calça Nigel.
1: Mas ele é o bela cojono, o tizo na utile.
3: Ah, ya.
1: Ezele magezu ya mbele mungwe wa kawa wa zavala luya olole kuhemi kakanulei ya kusangolo. Ezele jitala wa kumbulisana ni vananyana vale kafilakulu. Ah, wavo nilomuli valeni. Vatawe vasukili makunu. Vaone kaleni ani hita famba. Kasiku ya hiyazu ama gezu ya adri. Choe, si katika umbiru mpali wako. Atolo mvulina mpali wa nyamukla mkila mpali wako. Kasi zini shukala kushunga lungi laka kipangu.
4: Falta mati. Ya, tipo, ahina chifaku faku chaku tutsuma kwati. Majaku trinar, nani, hashita kubela. Majiku chata kututsuma basi.
1: Amulonga ngile kaya mga trinari kama siku nzaku na mga setra ni mashishi.
4: Aika hii trinar, suki... Ya, aku trainer dek hai trainer, masih enggak sih ni melanggar aku. Hikuman ini mahu butuh semua aku hikso pahin. Nanti engkau dek lini aku flakul, aku primer lokar, aku sih aku bel, esa selesai.
1: Se, wana aku mpalu aku jogi aku sanggul, mpalu aku jogi ambil. Tapi kela tinhar, muzon sakuin, mahatamahro chance aku rutsa kisa vakuzela, vambel aku mangke, sekuni sih kulah bahumana nitingana sen.
4: Nanti bisa aku meliorar, tadara. A melhor, para eu contar com melhorar.
1: Ah, o que não leva aquela covanga bela na janela, gente? Vão nevoso, vão te baixar, vai ter na vai te baixar, logo não vai te baixar qual um.
4: Ah, vai baixar qual um campo.
1: Mas já está calmo.
4: Campo com manhã na galésionário, minha moça vampir. Nem também quando não vão manhã não vão cá, como não vão baixar, nem com qual um.
1: Se a vanga não vai na quartil, o novo capitão, o tava drela aí no caso vai voca, valua. Kasimu shkota kuhumelela kata jogo leti kia lao.
4: Joku shwase shama heka. Hii responsabilidade ya hina kuhimeliorara. Kata kuganya kati jogo tumwanyana.
1: Kunga ya kuganya ti jogo tsena. Chingwani nishitza kisa kukuwe kulangiwa vokare. Bakumikisa seleção ya provincia ka fase nasional. vakona ka ekipa ya wena wena uti zwisa kuyini tizana ulongile kulu ku vako langa utota kombekisa province ya hina ka fase national ya gosha
4: zaitizwa vakona kambe vako va professional
1: magezu ya Joyce kapitan wa kawa wale ka vula kulu lo ubilwe ku aka hlakanwa umbiri hi munhu wa zwikolo ka zwimbiri hi kawa zavala zavala lo hi kuve ya humelele mahlweni ka vula kulu imahale zwa kwa veni sage what point hi na le derera ku a torneo wa bola ma personal wa bola hi rambuga chisati hi kuva tolo i humelele na kona lo kwa tibeleni ka wa masinga hi zwikolo zwimbiri aka chimu zwale zwi hula ulako maboti na masingi valo mulivaleni na vabela a segunda jornada a kawaza vala kotenga ula urangala mpalasina lawa inyambani eka umbiri zwimwe ni kawa lowo wale kama boti wana wava humelele a kachigava chakusangula hezo kengana zvikula kachikatile chikusikela kale vala ya machichi Aflin Antonio itakela uya luku zvikoteka kufamene kawa hashileki
0: Karatu hingubonga Avelino Antonio iyoga simanika kuena kuswea kusimamisa ni tumunyawadi nrani kamwe nyakonelei kwa satsa wista usina ujirega maila nukwa ime agenie nyakuti smili nukwa nyaka mwenye chogu chisportivu shikolari ina kore kwa jibi ni kikatika siku maneka kuinga kamambe malitu kanga jitimbisu kambi jipude unu ya Avelino na utakuye anawoya kwa jimbi jigaba novio rejistin kwa inta iyo minuto

0: Tá só fazer aqui no programa Zumba da Rádio Moçambique, a.k.a. Racita, Skydi, Mr. Ponto Fraco, ao discorrer do piano e da guitarra. Sejam todos bem-vindos. Zumba!
1: Suave do piano e guitarra.
2: 15 horas e 11 minutos, Nelson Francisco, era ser Mahungu, com Gitonga, Mungis na Bureia, Riamana Batsango, Patanua, Moçambique e Zimbábue, Cavunha, Tumsanua, Unha, Setiça Civili, Maputo Gaza Nyambane, Marquinhos Acerraro, Maputo Gaza Nyambane, ni Zimbábue.
3: Natália Lubombo, o Latissimo do Tirandaka, e o Nakulu Tico Suani, e o Belato. Natália.
4: Ini mwingi sete haleno ingamu ya mkel?
3: Sona, teka mwingi sete ituwa kuhui kumbele ini.
4: Mwingi sete kusukela Maputo jupe lile. Na ili shikani? Mwingi sete akulosa ili shikani? Ewa baliki lengi ya shitu hamiseka anga. Kambe inawelelesha kuvaya mashele kuwa vasindrisa. Inaya leno. Hoyo, inshika.
5: Inshika, mbaulubomu.
4: Inshika, ni atana, hii, inshika, ni sara damani.
5: Kamedu bada, alibargada, alichele.
4: Ni kukumela, singofu, sinene mwa.
6: Balegle na kambe, zama kuteka mwanyani kuna kwa la home, Natali wakani zama kwa unaku, ningakuma mwanyani shana la.
4: Na leno, ina mwingi sete. Kambe, mga ya mafile, kuwa musindrisa ye 82, 84, 30, 4, 80.
6: Ningateka mwanyani la.
4: Ahe.
6: Ahe, Natali, ningateka mwanyani. Unamu wanika ikungu lao.
4: Haleno ai na mwingi sete kambe kucha wengi sete leswa kuva sintrisa kuva va fona ka 82 84 30 84 80 akuva va hlawula vunanga ulanga lebyi va hlawula ka byona byinga va byale Zimbabwe.
6: Mbabu wa watla ulu nanga jamu Zambiki ila kutuwa itisimu ikuatu nyamu tatasikula nyamu ila kutituwa shiklangana na diwana itisho kumu Zambiki na Zimbabwe. Matali tanga teka mwani mwingi sere angalika ikungu na ningenda tamu sana.
4: Loko psiko teka wa loya halano aluko unga mteka haleno ae 7 mungi sete hikon.
6: 0713938538 0713938538 0713938538
4: Valoye, hinga teka lebyi byi hlawuliweke hi ku sa hi nga chuka hi heta nkamana hi ku hasindza akuvava hi fonela kasi ke va kasateka hikwalaho ka tinkunga.
6: Ningateka mungu wana loko a kota nghenela misi mafumba mavo alright matelo kota ku bela simbi mahlawuriwa kona kwaleyo
4: Ani sasa swa kwa inga kuma Jeremia zungwe nyanwe ya shaulu wika leno.
6: Aisoge.
4: Kamba ini mwingi sete haleno itava, itava yamkel. Hoyo hoyo.
7: Alberto Estiva Matola Gui.
4: Alberto Estiva Matola Gui. O jaco ia Zimbábue e com o Colomcai.
7: Ah, então até que o jaco Colomcai alô. Quando na dia passa com Zimbábue ele não podia ligar. O tan chega como África.
4: Como África.
7: O acama coapa.
4: João que macoapa. Isso.
7: Ava anyo wa Zimbabwe, ava anyo wa makwezi wa Zimbabwe.
4: Itangeli tata.
7: Kanu mambo.
4: Valoi, hewa lao madzungu lamu wakumima kumaiki.
6: Sindeko lesuku anitu kate titingu letu uti amkela wakone kandu wana kutua. Yibulesi mwuru wanga kwa wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana
4: wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana

0: chakazi.
1: Awa takwa itani ngantamu uva mami. Imbi mwa kuwa himana mahungu. Provinsi yenyembani kaoneka kuengetela katinomboro tavatu wa vavasilundisi tifanelo tavanana. Bobo tangu tungu tungu va vasindisa kuvanana kasikuwa vachada vasina hokelo wangu ntanga. Tena kamichima ya janeiro kala abril wadilembe duwe huka dona. Inti ule wataushushisi wa mahungungunga wa uchamu kela kupinda ka 300 wati makata kwela na nikuwa vasilundisi tifanelo tavanana kupinda kachipi mocha 200 wati makati nga wajichuonu wadi lembe jiwa dinga pinda tinomborotiwa ngutiti nga wajichiningela ngumtengili wantla waunga wajichivewa kwa siku vikela tifanelo tavanana amua provincia ya Inyembani. Manuel Kutani nguwa umba kutita kutaoneka kusimama kasuku mingangu hambi ni vahanyi vasilundisi tifanelo da vanana aditi meho kasuku vanana vamaneka wachishani seko hambi ni kusindiswa kuchada. Kasi ngu kuhakati makati wa mfumu wa provinsi Inyembani ngula wetu taku utlari kasi kuweka vatu wabano wabachuma hamitumu kuheta chikaratu chiwa amua migangani ni mua mitini. Kasi makungu mala wetu latinzile taku heta timakata kwela na nintumbu nuku hamini tingwa nitigelo asesi maheo kasi kuwa mame kumbe vatati vachadisa vanana amua provinsi ya Inyembani. Dokodela yeko wala nguta magila manene Ameri kuzukula nguwa umba kutitaku utafaina kasiku vatu vasisili ngutu ulombe kwa wanga tuka watangana nisikaratu kautumi wawe. Ene au mbile titaku vanana kambe wakumbisi natanganisa ilembe vafanila kasiku vasiningu ulombe kwa nivona wanga manasikaratu kwa ulombe watinombe nguwa ulombe la kungutu tatinene. Kayambi mumwengi seti msana kwa hidima ni mahungu hila kuramba mami shtiru kumbi ikutari ya taudawa ya hisenge lako kamnongo nukua msikati diviki ndiviki kasi kwa hitamuse la tati ingita kwela nani utumi waba mami. Nyasi anawaji hitamuse la ngulisima la kupopolo achirumbu hambini kwa batati vahileketa ba mami kamtumo wa upopoli wa achirumbu.
2: Ina ahaza kanguvi kwa mamani vyevi. Vata bata mama consulta já ona kutala nguvu la masendo de saúde na bata mama consulta então le vinene kama lembela manga hunza vanga tali nguvu wa mamani majwe já kona kwa mabango ya hina matsama na matele hi mamani na bata vula mafisha tendere media a 50 talo wa basati isi I ava nuna kula kuvata ma consulta porque a michumule nyimbisa awa satanga ka minyimba yeche ani no wa yena vakuma nyimba ena u kula ku hina wa kibaba nuna hivi tuwa kusatu wa inani nyimba kula kuhita na yena muheleketa chipitali au foli bisha ndo kuchikela kwa baba silivati go doko delanzi chikeli ili nzine satu wa minala enda hina hote kafisha liya hiveka loko hini munu lomu gabineti hiti ndiri munu lue akama imbeta ako himu vitane kwa hey, baba ye mpodi mungena hita mama konsulta lawa hita mama testia hina juonke hibula lumu yani kwalker duvida wena kambi papai waingisa mwana wawe wena hakugunziza kuingisa mwana wawe wena langa hini lumunzeni wapezari lumuyani wamidiri matensangu junga yonu juta lawe na wota wapopole loku lumuyani mprale yama konselyu kambi hito matika kanguna mambiri praku wena nuna wawe nuna uvuna tela satu wawe na kanyanyimba ya karata pe kabaisa laha kuna makoni nafala kuna wasatu wawe na kaya nosike po dariwa kela wena nuna wakon poduma hini umuvuneta nindamu e muito importante a presensa ya wena wawanuna ajibibekela kula kuhikicha pukongena wabanuna kambi amamana oku manyimba afulafisha yeche atuala yeche afamba akonsulta ya mafasina yeche jonge amwana lukwa babi iwasati ae vya vichichili lejo wabanuna kula kuhinawe sama involvido chumu ya satu wa hina ka familia ya hina hivitiva jonge juma hekako purke amwana wababaye akama bajo kumwana na mama nanga hekono tenki atama arinzela mamani hii já até lá amo na já matifu já mavirarilo não sei que porque anda junto com a tamanha sacoin então tem que a partir da consola para Natal kunga lá juva lá com a minchomo porque eva lá com a ganhima e cá isso ganhima hina vampir depois louco a chola mangan e cá isso mangan hina vampir kunga ma consola postparto him releketa campe ca postparto tem prioridade também na consola postparto tem prioridade na consola de criança doente kunga ma consola vana na ocupado kun prioridade campe ca ma vacina mãe que não vai a prioridade hina mãe na vavanuna para munga olha o lelejo que ah hina kunga mukenza kutira e kunzina nyanzi nini zvonke lezvo la kuzvitsemeresisa ntamu muchikele chipetari kula kuula ku mina ndzi la kuandireni zvikuinini unyikala fishe ndzi satwa mina hiku ndzoso enda utatenderiwa utafamba majina kuzvitwa kuzvini zvimahaika kuzvibekera pokongena mapapa lezvi zvula kuti anga kuti chipetari loko wana wana chipetari hiku jai já a pior engovo não pode colar com gente já leve qualquer coisinha ir ao hospital é muito bom porque o tava popular nem junho não ganhou nunca chutive então aí chichen uma bela ele foi para o hospital ele papai ele que tava sendo vai imina a minha maternidade cambe hangue na maternidade vai ele que era maternidade logo eu me maternidade nem vai hei na ela vai aí fala vai a consulta pós-parto logo eu uma consulta pós-parto hei na ela vai ele que tá aí fala consulta de vacinas logo eu meto a consulta de vacina logo eu uma consulta de baixo hei na cambe ele que tá honkendo vai me birri ele que tá consulta é com baixo